Hned zavčas rána vyniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

slabý, a keď ťa zrádzam, aj keď mám pocit, že to sám zvládám, aj keď som šťastný a keď žijem úspech.

sa v politike, nevyznám sa v mužoch a niekedy preženiem to s pričerveným rúžom. Keď ponúknu dobré jedlo, nerada sa krotím

lese vnímam aj hlas ľudu. Nehrajú ma na exprese, a kto vie, či budú. Sem tam neviem, kam to patrím, keď som nejaká pustá. Milujem tie naše Tatry a

0: Haló, tady Rádio 7.
1: Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
3: Ranní telefonát Rádia 7. Představujeme nadační fond Via Comenia, který se dlouhodobě zaměřuje na podporu vzdělávání a rozvoj mladé generace. A pod jehož hlavičkou vznikl i videopodcast Dílna lidskosti. O tom, co fond a jeho projekty přinášejí, si dnes budeme povídat s ředitelkou fondu Denisou Mouchovou. Deniso, vítejte ve vysílání.
4: Dobré ráno.
3: Jak byste nadační fond Via Comenia a zároveň projekt Dílna lidskosti představila?
4: Mockrát děkuji za otázku. Já bych som chcela ještě posluchačov upozornit, že budem hovoriť po slovensky, protože jsem Slovenka, ale žijem v Čechách, tak aby ich to nemiatlo, že Via Comenia nadační fond působí na Slovensku, nie jsme v České republike. A ak by som nejakým spôsobom predstavila nadačný fond Via Comenia, tak by som možno začala od toho názvu, že Via je nejaká cesta, nejaká stezka, nejaký spôsob. A Comenia odkazuje na vlastne odkaz Jana Amosa Komenského. Hej? Čiže to Comenia nie je nejaké bežné latinské slovo, ale je vytvorené vlastne od toho mena Jana Amosa Komenského, aby evokovalo jeho odkaz. Takže ten význam názvu Via Comenia je v podstate nejaká cesta Komenského alebo cesta inspirovaná Komenským. Alebo cesta vzdelávania podľa Komenského ideálov, čo v podstate symbolicky vyjadruje cestu založenú na hodnotách, ktoré Komenský presadzoval, to je vzdelávanie pre všetkých, rozvoj ľudského potenciálu, hej, celoživotné učenie, ľudskosť, porozumenie a spolupráca.
3: Predstavili sme nadační fond Via Comenia a skúsme predstaviť i ten projekt Dílna lidskosti.
4: Určite. V podstate aj celý ten fond vznikol na základe toho, že sme sa snažili alebo chceli sme podporiť nejak vlastne učiteľov školy a rozvoj materiálov, aby sme išli vlastne týmto smerom. A projekt podcast Dielna lidskosti, tak to je zaujímavé. Vlastne celý podcast vznikol tak, my máme člena správnej rady Honza Kuklínka, ktorý vlastne raz prišiel do kancelárie a povedal, že no, že budeme robiť podcast, tak to som vedela, že keď niečo také Honza povie, takže do toho určite pôjdeme. Som si vravala, že v dnešnej dobe je toľko podcastov a tak sme na tom diskutovali, že ako urobiť niečo, čo bude podporovať kresťanských učiteľov, aby si uvedomili, že tá ich úloha a nielen kresťanských učiteľov, ale aj rodičov. A tá ich úloha pracovať s mladou generáciou je hodne dôležitá, pretože ich formujú a tá osobnosť toho učiteľa výrazne ovplyvňuje vlastne rozvoj toho dieťaťa a po rodičoch, po matke a po otcovi je ten učiteľ vlastne treťou najdôležitejšou osobou. Takže sme sa rozhodli robiť vlastne podcast Dielna lidskosti. Oslovili sme Adama Parmu a vlastne v roku 2024 vznikli nejaké prvé pilotné diely tohto podcastu. A vlastne od začiatku našou víziou bolo podporovať dospelých učiteľov, rodičov, hej, ktorí sprevádzajú decka na ceste životom. A veríme, že keď my podporíme tých učiteľov a rodičov, a lektorov, takže sa to prejaví aj na tých deťoch. Hej. Takže práve preto, toto je v podstate to poslanie tej dielnej lidskosti. A dielna, jo, to vlastne samo o sebe hovorí to, že je to vlastne niečo, na čom pracujeme, že sme vlastne v nejakej dielne, jo, pretože vlastne, že tá ľudskosť nie je nejaká automatická vlastnosť, hej, a nie je to niečo, ale je to niečo, na čom vlastne môžeme pracovať ešte stále.
3: Líbí se mi i ten název Dílna lidskosti. Vlastně by se to mohlo jmenovat Workshop lidskosti, aby by to bylo takové současné, ale ta dílna mi více sedí k tomu Komenskému. Na začátku a vůbec v průběhu toho celého stojí touha podpořit učitele. Pro koho tady jste? Právě pro ty učitele?
4: Ano, nielen pre učiteľov, ale hlavne pre učiteľov, potom pre lektorov. Oni sa tiež vlastne dochádzajú do školy, pracujú s mladou generáciou, snažia sa podporiť učiteľov, ktorí sú tam každý deň. Ja som tiež zhodou okolností pôvodom niekoľkoročná, možno 20-30 ročná lektorka ešte predtým pre organizáciu ACED na Slovensku a aj teraz vlastne pre etickú charakterovú výchovu. Takže niekoľkokrát mesačne som na škole a vidím to poslanie tých učiteľov a vravím si, že ja by som v tej škole nevedela byť každý deň. Takže naozaj tá podpora tých učiteľov, lektorov, ale zároveň vlastne aj rodičov. A to znamená, že vlastne všetky, ktorí vychovávajú tú mladú generáciu, nemusia to byť iba rodičia, niekedy sú to starí rodičia, že? A snažili sme sa byť celkovo v tom podcaste, aby ten podcast nebol nejak akademický alebo nejaký odborný, ale aby keď nejaká babička vychováva vlastne svoje dieťa, má nejaké otázky, v dnešnej dobe ich môže mať viac, aby vlastne porozumela tomu jazyku toho podcastu. Takže sa snažíme aj tých hostí vlastne vyberať na základe toho, aby respektíve to je jedna z požiadavok, aby vlastne ten jazyk mohol byť taký hovorový, ľudský, aby tomu porozumeli bežní ľudia, ktorí si dáme tomu ten podcast vypočujú.
3: Jaká témata ve videopodcastu nejčastěji otevíráte a s jakými hosty se posluchači mohou potkat?
4: Tak to bolo v podstate úplne na začiatku. My sme tam na začiatku, keď sme tvorili celý ten obsah toho podcastu, tak sme si najprv vybrali témata a potom sme sa snažili priradiť tých ľudí. Samozrejme, no to funguje naopak, že? Lebo vyberieme si nejakých zaujímavých hostí a zistíme, že im je blízka táto alebo iná téma. A na základe toho to potom nasmerujeme a vidíme, že to je relevantné. Takže tie témy, ktoré sme vybrali, napríklad bola hranica v komunikácii, hej, ako hovoriť s rešpektom a zároveň si udržať zdravé hranice, alebo domáce vzdelávanie, možnosti, nejaké výzvy, skúsenosti rodín, potom nové RVP ako príležitosť pre školy, hej, alebo rozvoj učiteľov, podpora pedagogov, to znamená, že učitelia potrebujú nejaký priestor na rast, potom vlastne Komenského diel na lidskosti dnes, prepojenie vlastne odkazu Komenského s dnešnou školou a výchovou, predsudky, rozdelenie spoločnosti, ako s mladými hovorí o nenavisti, stereotypov, rešpekte, takže tak rúzne, jo. Tie témy nie sú asi ľahké, ale snažíme sa vyberať témy, ktoré ľudia doma v školách aj vlastne vo vzťahoch nejak skutočne riešia, pretože tam sa rozhoduje o tom, akými ľuďmi vlastne potom budú naše deti. Že? A niekedy dobrý rozhovor alebo dobrá myšlienka nám môže vlastne zachrániť buď vzťah, alebo zachrániť toho človeka. Či už len to, že o svojich problémoch vlastne môžu tie detská hovoriť, že si to nemajú nechávať sami pre seba, že? Tak to môže zachrániť toho mladého človeka a ten vzťah s rodičom.
3: Přinášíte téma lidskosti. Proč je podle vás v dnešní době důležité právě téma lidskosti?
4: Myslím, že to je taká téma, ktorá je asi vždy dôležitá. Ale určite v dnešnej dobe, keď vlastne dokážeme vyvinúť nejaké vlastne stále dokonalejšie technológie, keď sa môžeme porozprávať s AI, keď sa mladí ľudia môžu dostať nejakým informáciám, dokonca možno sú informovanejšie lepšie ako niektorí ľudia, ktorí v tej oblasti pracujú, že nás šokujú svojimi informáciami. A tak si myslím, že práve v tejto dobe je možno ešte dôležitejšie ako nezabudnúť rozvíjať človeka, pretože tá budúcnosť nebude veľmi závisieť iba od toho, čo budeme vedieť, ale aj od toho, akými ľuďmi budeme. Takže, a to je vlastne aj taká téma, ktorá by sa mala niesť aj v školách, že škola by nemala iba vzdelávať, že, ale aj svojím spôsobom vychováva, pretože učiteľ je vlastne takým osobným príkladom pre tých mladých ľudí. Takže my vychovávame aj tým, že sme nejakým príkladom, že sa nejak správame, že sa nejak zachováme v určitej situácii, tak tým dávame možno väčší príklad ako tým, že niekomu vysvetlíme nejakú látku z matematiky. Takže to je aj taký ako cieľ v tom školstve, aby sa vlastne tá charakterová výchova zaviedla do škôl, aby si vlastne aj učiteľ práve takých tých predmetov ako chémia, matematika uvedomil, že to nie je iba o tej chémii, ale o tej matematike. Tak.
3: Zmínili jsme videopodcast Dílna lidskosti. Můžete nám přiblížit, jaké další aktivity nebo projekty nadační fond Via Comenia v současnosti rozvíjí?
4: Určitě. My v podstatě, ten podcast byl jedna z našich neskorších jako aktivit, kterou jsme začali robiť. A to jsem ještě nepovedala, když jsem se k tomu vrátila, k tomu podcastu, že my jsme vlastně spustili takovou kampaň v rámci toho podcastu. Volá se Samé jedničky učitelům. a v podstate sme chceli dať a oceniť učiteľov počas prázdnin, takže hľadáme nejakých 111 pravidelných darcov, ktorí nám pomôžu vytvoriť 11 nových dielov, takže samé jedničky. A tým pádom vlastne hľadáme tých 11 pravidelných darcov, aby nám pomohli vytvoriť 11 nových dielov. A každý, kto sa rozhodne podporiť náš podcast, tak sa stáva vlastne súčasťou príbehu, ktorého cieľom je posilňovať ľudí, ktorí majú veľký vplyv a budúcnosť na deti. A boli by sme radi, aby tento podcast slúžil učiteľom, aby ho učitelia objavili, aby si ho pustili, aby ho odporúčili svojim kolegom, aby poukázali vlastne na tie správne hodnoty. Takže ak chcete, tak môžete podporiť svoj diel, môžete sa stať jedným z ľudí, vlastne vďaka ktorým vzniknú nejaké nové rozhovory na dôležité témy, či vzdelávania, výchovy, ľudskosti. A ak sa stanete našim pravidelným darcom, tak ako poďakovanie vám pošleme originálnu mincu Komenského, ako taký symbol odkazu človeka, ktorý veril, že vzdelávanie a výchova majú môcť zmeniť svet. Tak to som ešte chcela spomenúť, že vlastne tu máme teraz kampaň, ktorú sme spustili teraz v červnu a v srpnu nám 16. srpna bude končiť. A nájdete to na našich webových stránkach. A teraz sa zase vrátim k tej vašej otázke. Vlastne, aké iné aktivity máme. V podstate sa snažíme nejak budovať tú komunitu učiteľov. Takže sme začali robiť ten podcast, potom robíme rôzne ako konference pre učiteľov a lektorov. V tomto roku sme mali vlastne KZK konferencii, ktorá bola úspešná. Potom sa snažíme podporovať vlastne kresťanských učiteľov, ktorí formujú budúcnosť, a to takým spôsobom, že im ponúkame nejaké stipendia vzdelávania, takže ak učiteľ má potrebu, že si potrebuje vzdelávať v nejakej oblasti, chce na nejaký vzdelávací kurz, tak sme schopní vlastne preplatiť 50% jeho nákladov na ten kurz vzdelávací. Potom vlastne takisto finančne podporujeme takú mentorskú podporu. Väčšinou sa to týkalo vlastne lektorskej organizácie, ale rozšírili sme to aj na učiteľov. A to je, keď vlastne nejaký starší mentor, učiteľ chce viesť nejakého mladšieho alebo lektor v rámci lektorskej organizácie, tak sme chceli podporiť tých mentorov, že im vlastne finančne prispiejeme na to, že vlastne zaškolujú nejakých nových a mladých. Takže to je tiež jedna z možností, vlastne, o ktorú môžu žiadať v našom nadačnom fonde. A novie, teraz druhým rokom, tento školský rok, ktorý bude druhý školský rok, kedy vlastne podporujeme mimoškolné kluby pre deti a mládež. A minulosť vlastne sa nám hlásilo 23 klubov, teraz vlastne nejakých 13 klubov. A boli by sme radi, ak by ako zbory prebrali takú zodpovednosť za to, že ten klub tam niekde funguje a detská sa dostávajú do nejakého prostredia, ktoré je bezpečné pre nich, kde si môžu nájsť dobrých kamarátov, ktorí ich nešikanujú. Takže to je taká novinka, z ktorej sa veľmi tešíme. A potom dlhodobie, budeme mať vlastne 5 rokov narozeniny v tomto roku, tak vlastne podporujeme aj ukrajinských učiteľov v čase vojny. A potom taká posledná časť, to je taký sen dlhodobý, že podporujeme takisto financovanie rozvoja škôl, a nielen škôl, aj organizácií, takže napríklad robíme nejaký fundraising pre niektoré organizácie, napríklad pre etickú charakterovú výchovu. Potom vlastne robíme pôjčky. Do dnešného dňa sa nám podarilo vlastne pôjčiť nejakým školám na ich rozvoj, alebo na prestavbu, alebo na prístavbu, alebo na opravu nejaké financie. Napríklad BMAčko vo Svidlante na Dostravici, alebo Noé Pardubice, alebo zo Šiel cesta Písek. Ale túto časť by sme chceli rozvinúť viac. Radi by sme vlastne nazbierali nejaký vyšší obnos financií, ktorý by slúžil na to, aby sme dokázali dať tak veľké pôjčky, aby sa mohla napríklad postaviť kresťanská škola. Takže to je tak, z tých malých pôjček vlastne vznikol veľký obraz. Veľký obraz a veľký sen. Takže to je tá možno posledná časť, ktorej sa venujeme alebo sa snažíme rozvíjať.
3: Je to v skutku pestré portfólio aktivit. Odpověď na další otázku už tu prosvítá z vašich slov, ale přesto se zeptám, co považujete za hlavní poslání a dlouhodobý cíl vašeho fondu?
4: Naším hlavným poslaním je podporovať ľudí, učiteľov a lektorov, ktorí vlastne každý deň ovplyvňujú budúcnosť detí, podporovať organizácie, školy, pomôcť vlastne vytvárať materiály. Takže učiteľov, rodičov a ďalších ľudí pracujúcich s mladou generáciou. Tak veríme, že ak chceme meniť spoločnosť, tak musíme začať pri vzdelávaní, pri výchove. Nejde nám iba o odovzdávanie nejakých vedomostí, ale aj o rozvoj človeka ako celku, jeho charakteru, vzťahov, schopnosti robiť vlastne dobro. A našim vlastne dlhodobým cieľom je pomáhať vytvárať tým, že podporujeme všetky tieto oblasti, vlastne generácie ľudí, ktorí budú nielen úspešní, ale aj zodpovední a ľudskí. Tak to by som povedala, že vlastne je to nejaký Komenského odkaz, aj, že prepájame Komenského odkaz, podpora učiteľov, lektorov, potom vlastne ten workshop lidskosti, ako ste povedala, a ďalšie projekty.
3: Díky za toto koncentrované, za tuto koncentrovanou charakteristiku. Kde se o vás a vaší práci dozvíme více?
4: Tak viac sa dozviete samozrejme na našich webových stránkach www.viakomenia.cz. Potom, ak by ste si chceli pozrieť niečo viac o našej kampani alebo podcaste Dielna lidskosti, tak takisto na týchto stránkach. Potom dá sa tam vlastne prekliknúť z tej hlavnej stránky. Potom na Spotify a na YouTube si určite môžete vypočuť podcast. Takže keď si dáte do vyhľadávača Spotify Dielna lidskosti, tak sa k tomu dostanete, alebo na YouTube Dielna lidskosti. Potom spolupracujeme aj so sieťou kresťanských učiteľov, keď vlastne robíme tú konferencii KZK a takisto spolupráca s etickou charakterovou výchovou. Takže to sú možno miesta, kde sa u nás môžete dozvedieť viac a samozrejme v Rádiu 7.
3: Nadační fond Via Comenia i videopodcast Dílna lidskosti představila ředitelka fondu Denisa Mouchová. Deniso, děkujeme za váš čas pro Rádio 7 a přejeme, ať Via Comenia má cestu bez překážek a její poslání se hojně naplňuje. Děkujeme.
4: A já děkujem velmi pěkně za rozhovor a prajem pěkný den.

0: Představujeme nadační fond Via Comenia, který se dlouhodobě zaměřuje na podporu vzdělávání a rozvoj mladé generace. A pod jehož hlavičkou vznikl i videopodcast Dílna lidskosti. O tom, co fond a jeho projekty přinášejí, si dnes budeme povídat s ředitelkou fondu Denisou Mouchovou. Deniso, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Jak byste nadační fond Via Comenia a zároveň projekt Dílna lidskosti představila?
1: Já bych som chcela ještě posluchačov upozornit, že budem hovoriť po slovensky, protože jsem Slovenka, ale žijem v Čechách, tak aby ich to nemiatlo, že Via Comenia nadační fond působí na Slovensku, nie sme v České republike. A ak by som nejakým spôsobom predstavila nadačný fond Via Comenia, tak by som možno začala od toho názvu, že Via je nejaká cesta, nejaká stezka, nejaký spôsob. A Comenia odkazuje na vlastne odkaz Jana Amosa Komenského. Hej? Čiže to Comenia nie je nejaké bežné latinské slovo, ale je vytvorené vlastne od toho mena Jana Amosa Komenského, aby evokovalo jeho odkaz. Takže ten význam názvu Via Comenia je v podstate nejaká cesta Komenského alebo cesta inspirovaná Komenským. Alebo cesta vzdelávania podľa Komenského ideálov, čo v podstate symbolicky vyjadruje cestu založenú na hodnotách, ktoré Komenský presadzoval, to je vzdelávanie pre všetkých, rozvoj ľudského potenciálu, hej, celoživotné učenie, ľudskosť, porozumenie a spolupráca.
0: Predstavili sme nadační fond Via Comenia. Skúsme predstaviť i ten projekt Dílna lidskosti.
1: V podstate aj celý ten fond vznikol na základe toho, že sme sa snažili alebo chceli sme podporiť nejak vlastne učiteľov, školy a rozvoj materiálov, aby sme išli vlastne týmto smerom. A projekt podcast Dielna lidskosti, tak to je zaujímavé. Vlastne celý podcast vznikol tak, my máme člena správnej rady Honza Kuklinka, ktorý vlastne raz prišiel do kancelárie a povedal, že no, že budeme robiť podcast. Tak to som vedela, že keď niečo také Honza povie, takže do toho určite pôjdeme. Som si vravala, že v dnešnej dobe je toľko podcastov a tak sme na tom diskutovali, že ako urobiť niečo, čo bude podporovať kresťanských učiteľov, aby si uvedomili, že tá ich úloha, a nielen kresťanských učiteľov, ale aj rodičov, a tá ich úloha pracovať s mladou generáciou je hodne dôležitá, pretože ich formujú. Tá osobnosť toho učiteľa výrazne ovplyvňuje vlastne rozvoj toho dieťaťa a po rodičoch, po matke a po otcovi je ten učiteľ vlastne treťou najdôležitejšou osobou. Takže sme sa rozhodli robiť vlastne podcast Dielna lidskosti. Oslovili sme Adama Parmu a vlastne v roku 2024 vznikli nejaké prvé pilotné diely tohto podcastu. A vlastne od začiatku našou víziou bolo podporovať dospelých učiteľov, rodičov, hej, ktorí sprevádzajú decka na ceste životom. A veríme, že keď my podporíme tých učiteľov a rodičov, lektorov, takže sa to prejaví aj na tých deťoch. Hej. Takže práve preto, toto je v podstate to poslanie tej Dielnej lidskosti. A Dielna, jo, to vlastne samo o sebe hovorí to, že je to vlastne niečo, na čom pracujeme, že sme vlastne v nejakej dielne, jo, pretože vlastne, že tá ľudskosť nie je nejaká automatická vlastnosť, hej, a nie je to niečo, ale je to niečo, na čom vlastne môžeme pracovať ešte stále.
0: Líbí se mi i ten název Dílna lidskosti. Vlastně by se to mohlo jmenovat Workshop lidskosti, aby by to bylo takové současné, ale ta dílna mi více sedí k tomu Komenskému. Na začátku a vůbec v průběhu toho celého stojí touha podpořit učitele. Pro koho tady jste? Právě pro ty učitele?
1: Nemám pre učiteľov, ale hlavne pre učiteľov, potom pre lektorov. Oni sa tiež vlastne dochádzajú do školy, pracujú s mladou generáciou, snažia sa podporiť učiteľov, ktorí sú tam každý deň. Ja som tiež zhodou okolností pôvodom niekoľkoročná, možno 20-30 ročná lektorka, ešte predtým pre organizáciu ACED na Slovensku a aj teraz vlastne pre etickú charakterovú výchovu. Takže niekoľkokrát mesačne som na škole a vidím to poslanie tých učiteľov a vravím si, že ja by som v tej škole nevedela byť každý deň. Takže naozaj tá podpora tých učiteľov, lektorov, ale zároveň vlastne aj rodičov. A to znamená, že vlastne všetkých, ktorí vychovávajú tú mladú generáciu, nemusia to byť iba rodičia, niekedy sú to starí rodičia, že? A snažili sme sa byť celkovo v tom podcaste, aby ten podcast nebol nejak akademický alebo nejaký odborný, ale aby keď nejaká babička vychováva vlastne svoje dieťa, má nejaké otázky, v dnešnej dobe ich môže mať viac, aby vlastne porozumela tomu jazyku toho podcastu. Takže sa snažíme aj tých hostí vlastne vyberať na základe toho, aby, respektíve to je jedna z požiadavok, aby vlastne ten jazyk mohol byť taký hovorový, ľudský, aby tomu porozumeli bežní ľudia, ktorí si dáme tomu ten podcast vypočujú.
0: Jaká témata ve videopodcastu nejčastěji otevíráte a s jakými hosty se posluchači mohou potkat?
1: Na začiatku, keď sme tvorili celý ten obsah toho podcastu, tak sme si najprv vybrali témata a potom sme sa snažili priradiť tých ľudí. Samozrejme, to funguje naopak, že lebo vyberieme si nejakých zaujímavých hostí a zistíme, že im je blízka táto alebo iná téma. A na základe toho to potom nasmerujeme a vidíme, že to je relevantné. Takže tie témy, ktoré sme vybrali, napríklad bola hranica v komunikácii, hej, ako hovoriť s rešpektom a zároveň si udržať zdravé hranice, alebo domáce vzdelávanie, možnosti, nejaké výzvy, skúsenosti rodín, potom nové RVP ako príležitosť pre školy, hej, alebo rozvoj učiteľov, podpora pedagogov, to znamená, že učitelia potrebujú nejaký priestor na rast, potom vlastne Komenského dielna lidskosti dnes, prepojenie vlastne odkazu Komenského s dnešnou školou a výchovou, predsudky, rozdelenie spoločnosti, ako s mladými hovorí o nenavisti, stereotypov, rešpekte, takže tak rôzne, jo. Tie témy nie sú asi ľahké, ale snažíme sa vyberať témy, ktoré ľudia doma v školách aj vlastne vo vzťahoch nejak skutočne riešia, pretože tam sa rozhoduje o tom, akými ľuďmi vlastne potom budú naše deti, že? A niekedy dobrý rozhovor alebo dobrá myšlienka nám môže vlastne zachrániť buď vzťah, alebo zachrániť toho človeka, či už len to, že o svojich problémoch vlastne môžu ti decka hovoriť, že si to nemajú nechávať sami pre seba, že? Tak to môže zachrániť toho mladého človeka a ten vzťah s rodičom.
0: Přinášíte téma lidskosti. Proč je podľa vás v dnešní době dôležité práve téma lidskosti?
1: A myslím, že to je taká téma, ktorá je asi vždy dôležitá, ale určite v dnešnej dobe, keď vlastne dokážeme vyvinúť nejaké vlastne stále dokonalejšie technológie, keď sa môžeme porozprávať s AI, keď sa mladí ľudia môžu dostať nejakým informáciám, dokonca možno sú informovanejšie lepšie ako niektorí ľudia, ktorí v tej oblasti pracujú, že nás šokujú svojimi informáciami. Tak si myslím, že práve v tejto dobe je možno ešte dôležitejšie ako nezabudnúť rozvíjať človeka. Aj pretože tá budúcnosť nebude veľmi závisieť iba od toho, čo budeme vedieť, ale aj od toho, akými ľuďmi budeme. Takže, a to je vlastne taká téma, ktorá by sa mala niesť aj v školách, že škola by nemala iba vzdelávať, že, ale aj svojím spôsobom vychováva, pretože učiteľ je vlastne takým osobným príkladom pre tých mladých ľudí, takže my vychovávame aj tým, že sme nejakým príkladom, že sa nejak správame, že sa nejak zachováme v určitej situácii, tak tým dávame možno väčší príklad ako tým, že niekomu vysvetlíme nejakú látku z matematiky. Takže to je aj taký ako cieľ v tom školstve, aby sa vlastne tá charakterová výchova zaviedla do škôl, aby si vlastne aj učiteľ práve takých tých predmetov ako chémia, matematika uvedomil, že to nie je iba o tej chémii, ale o tej matematike.
0: Zmínili sme videopodcast Dielna lidskosti. Môžete nám priblížiť, jaké další aktivity nebo projekty nadační fond Viacomenia v současnosti rozvíjí?
1: Ten podcast bol jedna z našich neskorších ako aktivít, ktorú sme začali robiť. A to som ešte nepovedala, keď som sa k tomu vrátila, k tomu podcastu, že my sme vlastne spustili takú kampaň v rámci toho podcastu. Volá sa Same jedničky učiteľom. A v podstate sme chceli dať a oceniť učiteľov počas prázdnin. Takže hľadáme nejakých 111 pravidelných darcov, ktorí nám pomôžu vytvoriť 11 nových dielov, takže Same jedničky. A tým pádom vlastne hľadáme tých 11 pravidelných darcov, aby nám pomohli vytvoriť 11 nových dielov. A každý, kto sa rozhodne podporiť náš podcast, tak sa stáva vlastne súčasťou príbehu, ktorého cieľom je posilňovať ľudí, ktorí majú veľký vplyv aj a budúcnosť na deti. A boli by sme radi, aby tento podcast slúžil učiteľom, aby ho učitelia objavili, aby si ho pustili, aby ho odporúčili svojim kolegom, aby poukázali vlastne na tie správne hodnoty. Takže ak chcete, tak môžete podporiť svoj diel, môžete sa stať jedným z ľudí, vlastne vďaka ktorým vzniknú nejaké nové rozhovory na dôležité témy, či vzdelávanie, výchovy, ľudskosti. A ak sa stanete našim pravidelným darcom, tak ako poďakovanie vám pošleme originálnu mincu Komenského, ako taký symbol odkazu človeka, ktorý veril, že vzdelávanie a výchova majú môcť zmeniť svet. Tak to som ešte chcela spomenúť, že vlastne tu máme teraz kampaň, ktorú sme spustili teraz v červnu a v srpnu nám 16. srpna bude končiť. A nájdete to na našich webových stránkach. A teraz sa zase vrátim k tej vašej otázke. Vlastne, aké iné aktivity máme. V podstate sa snažíme nejak budovať tú komunitu učiteľov. Takže sme začali robiť ten podcast, potom robíme rôzne ako konference pre učiteľov a lektorov. V tomto roku sme mali vlastne KZK konferencii, ktorá bola úspešná. Potom sa snažíme podporovať vlastne kresťanských učiteľov, ktorí formujú budúcnosť, a to takým spôsobom, že im ponúkame nejaké stipendia vzdelávania, takže ak učiteľ má potrebu, že si potrebuje vzdelávať v nejakej oblasti, chce na nejaký vzdelávací kurz, tak sme schopní vlastne preplatiť 50% jeho nákladov na ten kurz vzdelávací. Potom vlastne takisto finančne podporujeme takú mentorskú podporu. Väčšinou sa to týkalo vlastne lektorskej organizácie, ale rozšírili sme to aj na učiteľov. A to je, keď vlastne nejaký starší mentor, učiteľ chce viesť nejakého mladšieho alebo lektor v rámci lektorskej organizácie, tak sme chceli podporiť tých mentorov, že im vlastne finančne prispiejeme na to, že vlastne zaškolujú nejakých nových a mladých. Takže to je tiež jedna z možností, vlastne, o ktorú môžu žiadať v našom nadačnom fonde. A novie, teraz druhým rokom, tento školský rok, ktorý bude druhý školský rok, kedy vlastne podporujeme mimoškolné kluby pre deti a mládež. Minulosť vlastne sa nám hlasilo 23 klubov, teraz vlastne nejakých 13 klubov a boli by sme radi, ak by ako zbory nejak prebrali takú zodpovednosť za to, že ten klub tam niekde funguje a detská sa dostávajú do nejakého prostredia, ktoré je bezpečné pre nich, kde si môžu nájsť dobrých kamarátov, ktorí ich nešikanujú. Takže to je taká novinka, z ktorej sa veľmi tešíme. A potom dlhodobie, budeme mať vlastne 5 rokov narozeniny v tomto roku, tak vlastne podporujeme aj ukrajinských učiteľov v čase vojny. A potom taká posledná časť, to je taký sen dlhodobý, že podporujeme takisto financovanie rozvoja škôl, nielen škôl, aj organizácií, takže napríklad robíme nejaký fundraising pre niektoré organizácie, napríklad pre etickú charakterovú výchovu. Potom robíme pôjčky. Do dnešného dňa sa nám podarilo vlastne pôjčiť nejakým školám na ich rozvoj alebo na prestavbu, alebo na prístavbu, alebo na opravu nejaké financie. Napríklad BMAčko vo Svidlante na Dostravici, alebo Noé Pardubice, alebo zo Šiel cesta Písek. Ale túto časť by sme chceli rozvinúť viac. Radi by sme vlastne nazbierali nejaký vyšší obnos financí, ktorý by slúžil na to, aby sme dokázali dať tak veľké pôjčky, aby sa mohla napríklad postaviť kresťanská škola. Takže to je tak, z tých malých pôjček vlastne vznikol veľký obraz a veľký sen. Takže to je tá možno posledná časť, ktorej sa venujeme alebo sa snažíme rozvíjať.
0: Je to v skutku pestré portfólio aktivit. Odpověď na další otázku už tu prosvítá z vašich slov, ale přesto se zeptám, co považujete za hlavní poslání a dlouhodobý cíl vašeho fondu?
1: Naším hlavním posláním je podporovat lidi, učitelů a lektorů, kteří vlastně každý den ovplyvňují budoucnost dětí, podporovat organizace, školy, pomoc vlastně vytvářet materiály. Takže učitelů, rodičů a dalších lidí pracujících s mladou generáciou. Veríme, že ak chceme meniť spoločnosť, tak musíme začať pri vzdelávaní, pri výchove. Nejde nám iba o odovzdávanie nejakých vedomostí, ale aj o rozvoj človeka ako celku, jeho charakteru, vzťahov, schopnosti robiť vlastne dobro. Našim vlastne dlhodobým cieľom je pomáhať vytvárať tým, že podporujeme všetky tieto oblasti, vlastne generácie ľudí, ktorí budú nielen úspešní, ale aj zodpovední a ľudskí. Tak to by som povedala, že vlastne je to nejaký Komenského odkaz, že prepájame Komenského odkaz, podpora učiteľov, lektorov, potom vlastne ten workshop lidskosti, ako ste povedala, a ďalšie projekty.
0: Díky za túto koncentrovanou charakteristiku. Kde sa o vás a vaší práci dozvíme více?
1: Tak viac sa dozviete samozrejme na našich webových stránkach www.viakomenia.cz. Potom, ak by ste si chceli pozrieť niečo viac o našej kampani alebo podcaste Diel na lidskosti, tak takisto na týchto stránkach. Dá sa tam vlastne prekliknúť z tej hlavnej stránky. Potom na Spotify a na YouTube si určite môžete vypočuť podcast. Takže keď si dáte do vyhľadávača Spotify Diel na lidskosti, tak sa k tomu dostanete, alebo na YouTube Diel na lidskosti. Potom spolupracujeme aj so sieťou kresťanských učiteľov, keď vlastne robíme tú konferenciu KZK a takisto spolupráca s etickou charakterovou výchovou. Takže to sú možno miesta, kde sa u nás môžete dozvedieť viac a samozrejme v Rádiu 7.
0: Nadační fond Via Comenia i videopodcast Dílna lidskosti představila ředitelka fondu Denisa Mouchová. Deniso, děkujeme za váš čas pro Rádio 7 a přejeme, ať Via Comenia má cestu bez překážek a její poslání se hojně naplňuje. Děkujeme.
1: A já děkujem velmi pěkně za rozhovor a prajem pěkný den.
2: Tak to jsme si připomněli dnešní ranní telefonát a zítra představíme další organizaci.

0: Máme za sebou další hodinu. Bylo 9 hodin a ve vysílání Rádia 7, které právě ladíte, vás vítám u pořadu relace Kudy kam. Pokud nás sledujete pravidelně, víte, že letos v létě procházíme sérii přednášek slovenského kazatele Církve bratrské Rastislava Betiny o pastoračním poradenství. Máme za sebou otázku hříchu, pokání a dnes se budeme věnovat učení, které se v církvi rozmohlo v posledních letech. Učení o takzvané generační kletbě.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
2: Asi nepoviem nič nové, keď poviem, že sa púšťame do veľmi kontroverznej témy. Začnem niekoľkými otázkami na úvod. Čo nás spája s našimi predkami? Je to len dedičnosť a dedičné predispozície? Či je to aj niečo viac? Do akej miery sme ovplyvnení predchádzajúcimi generáciami? Čo sa prenáša z generácie na generáciu a čo nie? Čo všetko sa v našom živote v prítomnosti dá vysvetliť minulosťou nášho rodu a našich predkov? Prečo vôbec tieto otázky? Preto, lebo dnes sú v kresťanstve skupiny veriacich, aby som bol presnejší, skupiny, ktoré predstavujú tzv. Prúd vnútorného uzdravenia a uzdravovania, ktoré príčiny problémov v živote ľudí, veriacich a niekedy aj neveriacich, hľadajú v minulosti, v rodinných predkoch, v predchádzajúcich generáciách. Na ukážku, ako vyzerá takýto prístup, prečítam z jednej knihy jeden odstavec. Existujú skutočnosti, ktoré môžu duchovne postihnúť i niekoľko generácií a tak priniesť zlo do života ľudí, ktorí sa mu vedome nejako neotvorili. Najčastejším zdrojom zla, ktoré sa prenáša z generácie na generáciu, je prekliatie a jeho následky. Inokedy postihne nasledujúce generácie účasť niekoho z rodiny na praktizovaní špiritizmu, mágie, okultizmu a tak ďalej. Takisto duchovne negatívne postihne ďalšiu generáciu závislosť od alkoholu, drog či sexuálnych zvráteností. Také postihnutie spôsobí v ďalších generáciách duchovnú zviazanosť, ktorá sa prejavuje napríklad ťažkou duchovnou otupenosťou, mnohými nevysvetliteľnými ochoreniami v rodine, psychickými ťažkosťami najrôznejšieho druhu, zvláštnymi úmrtiami, neplodnosťou alebo aj samovolnými potratmi. Inokedy rodinu v niekoľkých generáciách sprevádzajú nezvyčajné ťažkosti v živote, rastúci smútok a beznádej, čo vyústi u niektorých jednotlivcov až do pokusov o samovraždu. Duchovná zviazanosť alebo prekliatie, čo je opakom požehnania, sa môže prejavovať aj dlhodobým narušením rodinných vzťahov, chorobnou zúrivosťou, nutkavým konaním či sebatríznením, chorobným strachom a dokonca i prejavmi tzv. Strašenia, o čom svedčia niektorí jedinci. Samotní ľudia, ktorí sa to týka, mávajú pocit, ako keby sa im zlo lepilo na päty, ako keby sa ich rodom vinula čierna niť. Jeden anglický a zároveň anglikánsky psychiater, dr. Kenneth McCall, dospel k záveru, že mnohí jeho pacienti, ktorí trpeli zdanlivo príznakmi psychických chorôb, sú v ráji podľa neho v skutočnosti obeťami negatívnej duchovnej záťaže svojho rodu. Že ak sa v tom rode vyskytovali niektoré negatívne javy, tak sa potom v ďalších generáciách objavili rôzne choroby. A tak tento psychiater začal hovoriť o duchovnom postihnutí rodu. Z toho mu vyplynulo, že aby pomohol ľuďom v prítomnosti, muselo dôjsť k uzdraveniu minulosti, k uzdraveniu rodových koreňov. Vyšla od neho kniha, ktorá bola aj preložená do slovenčiny, Uzdravenie rodokmeňov, alebo rodokmeňa. Podľa neho hriechy predkov v minulosti majú silu duchovne spútať žijúcich potomkov. A tak človek je obeťou vplyvu svojich mŕtvych predkov. Hovorí o tzv. Syndróme spútanosti. A preto, podľa neho, treba prerušiť puto žijúceho k mŕtvým predkom prostredníctvom nejakých duchovných metód, techník, v strede ktorých najčastejšie stojí Večera Pánova. Robí sa to napríklad takým spôsobom, že sa vypracuje podrobný rodokmeň, skúma sa, akých hriechov sa dopúšťali predkovia, a živý potomok sa ich potom odriekne pri Večeri Pánovej. A tak je vyslobodený z rodovej záťaže. Iné skupiny v tejto súvislosti používajú pojmy ako generačná neprávosť, generačná kliatba a generačný duch. Generačná neprávosť znamená opakovanie tých istých ťažkostí, chorôb a hriechov v generačnej línii. Napríklad prenos výbušnej povahy, strachu, depresií, nekontrolovanej telesnosti z generácie na generáciu. Generačné prekliatie, to je označenie pre toto opakovanie sa chorôb, ťažkostí a hriechov. Čiže je generačná neprávosť, generačné prekliatie a tretí pojem generačný duch, že prenos týchto ťažkostí z generácie na generáciu má na svedomí generačný duch, čiže generačný démon. Za jedným kazateľom raz prišla jedna sestra a prosí brat kazateľ, modlite sa za mňa, aby som bola zbavená generačnej kliatby. A on sa pýta, prečo si myslíte, že ste pod generačnou kliatbou? No môj otec mal výbušnú povahu, môj starý otec mal výbušnú povahu a ja mám výbušnú povahu. Stojím pod generačnou kliatbou. Príklad takej generačnej kliatby či neprávosti títo stúpenci vnútorného uzdravenia vidia napríklad v živote Dávida. Že zdedil generačnú sexuálnu neprávosť. Vychádzajú z jeho slov v Žalme 51. V hriechu ma počala moja matka. Za druhé, sám zhrešil týmto hriechom, keď zosmilnil s Batšebou. A za tretie, jeho syn Amon pokračoval a hrešil týmto hriechom sexuálnym na základe toho istého generačného hriechu. Aké riešenie sa tu ponúka zo strany predstaviteľov tohto vnútorného uzdravenia? No, oni hovoria, že pri obrátení sme vyznali svoje hriechy všeobecne. Ale po obrátení nás Svätý Duch obviňuje z konkrétnych hriechov. A keďže mnohé naše hriechy, z ktorých potrebujeme byť vyslobodení, súvisia s hriechmi našich predkov, tak aby sme boli z nich vyslobodení, potrebujeme byť vyslobodení z generačnej kliatby. Treba preťať bezbožné väzby s predchádzajúcimi generáciami. Jedna z metód, ako to robiť, hovorí, treba vypracovať dva zoznamy hriechov. Jeden zoznam vlastných hriechov a druhý zoznam hriechov rodičov a rodinných príslušníkov. Smerom teda dozadu. Ten zoznam musí byť veľmi podrobný a konkrétny. Ako pomôcka sa tu používa kategorizácia hriechov. Že sú hriechy modlárstva, okultizmu, sexuálne hriechy, závislosti, pýcha, hnev a tak ďalej. Tieto kategórie majú potom svoje podkategórie. Keď už je tento zoznam vypracovaný, zoznam vlastných hriechov a zoznam hriechov predkov, treba vyznať

prekliatia a od všetkých dedičných chorôb. V mene Ježiš prehlasujem preťatie všetkých bezbožných väzieb, ktoré sa vytvorili medzi mnou a mojim otcom, mnou a mojou matkou a ich generačnou líniou. Prosím ťa, Pane, aby si preťal toto spojenie v duchovnej oblasti a tak oddelil úplne každú časť môjho života a osoby od každej časti osoby z otcovej i matkinej línie a vrátil každú ich časť im naspäť. Zriekam sa Satana a všetkých jeho skutkov v mojom živote. Teraz na základe svojej vôle a silou, ktorú mi dáva Ježiš, mu tieto dvere navždy zatváram. V mene Ježiš prikazujem, aby odo mňa navždy odišiel. Toto učenie o generačnej kliatbe je založené na 2. Mojžišovej i 5. Mojžišovej, kde v rámci 2. Božieho prikázania čítame o tom, o Bohu, ktorý hovorí, že navštevuje neprávosť otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia. Skôr ako si vysvetlíme tento text, povedzme si, prečo je učenie o rodovej spútanosti a generačnej kliatbe tak populárne a tak atraktívne. Uvediem 2 hlavné dôvody. Toto učenie zbavuje človeka zodpovednosti za mnohé hriechy. Toto nie je nič iné ako duch sveta v kresťanskom vydaní. Človek je obeť. Nie je viník, ale je obeť. Obeť rodovej zaťaženosti. Obeť minulých generácií. Toto učenie by pred Freudom bolo úplne nemožné. Až keď Freud prišiel so svojou psychoanalýzou a s tým, že problémy súčasnosti sú zavinené všeličím v našej minulosti, v detstve, len vďaka tomuto mohlo prísť kresťanské vydanie takéhoto prístupu. Človek je obeť. A je veľmi pohodlné prenášať zodpovednosť za seba na Satana, na démonov, na rodinu, na svojich predkov a tak ďalej. Ten druhý dôvod, prečo toto učenie je tak nesmierne atraktívne, je to cesta alebo spôsob, ktorý ponúka duchovnú skratku k morálnej premene. Veď si povedzme, z čoho je úprimný veriaci, ktorý naozaj zápasí o posvetený život, najviac frustrovaný? No predsa zo zápasu s hriechom. Znovu a znovu zlyhávam. Znovu a znovu prehrávam. Denne musím prosiť, odpusť mi moje viny. Koľkokrát voláme s apoštolom Pavlom, kto ma vytrhne z tohto smrteľného tela? A tak sa potom pýtame, neexistuje predsa nejaký spôsob, nejaká cesta, aby to bolo inak? No a tu sa ponúka riešenie, ktoré nebolí, ktoré je pohodlné. Ale riešenie, ktoré ponúka Ježiš, bolí. Vezmi svoj kríž na každý deň a nasleduj ma. Lenže na čo slúži kríž? No kríž je nástroj popravy. Na kríži sa umiera. A Ježiš hovorí, máme denne križovať svoje ja. Ale to bolí. Preto každé učenie, ktoré ponúka menej bolestivú cestu, ako poraziť hriech vo svojom živote, je veľmi, veľmi príťažlivé.

No pozrime sa teraz na spomenuté texty z Exodus 20. kapitoly, druhé Božie prikázanie, to sú tie verše 5-6. Všimnite si, že sa tu žiadna kliatba nikdy nespomína a už to bôž nie je nejaká generačná kliatba. No čo tento text neznamená? Keď Boh hovorí, že navštevuje neprávosti otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia, neznamená to, že Boh trestá deti za hriechy ich otcov. Že by teda Boh trestal niekoho, kto hriech nespáchal, za hriechy toho, ktorý ich spáchal. Nič také tu nečítame. Dokonca čítame v 5. Mojžišovej 24. kapitole v 16. verši, že to bolo zakázané trestať potomkov za hriechy predkov. Je zaujímavé, že Izrael mal tiež svoju obdobu teológie generačnej kliatby. Keď bol vo vyhnanstve, v babylonskom zajatí, tak sa tam stalo jedno príslovie veľmi populárnym. Ezechiel 18. kapitola, 2. verš. Ezechiel 18.2. Neviem, ako je to v českom preklade, ale v slovenskom preklade je to, že otcovia jedli nedozrelky a synom strpli zuby. Čiže, inak povedané, otcovia zhrešili a synovia boli za to potrestaní. Otcovia zhrešili a synovia sa za to dostali do babylonského zajatia. Ale Boh hovorí v tejto kapitole, Ezechiel 18, nie, nie, nie. Každý bude potrestaný za svoj vlastný hriech. Syn neponesie neprávosti svojho otca. Ani otec neponesie neprávosti svojho syna. Môžete si to potom neskôr túto kapitolu prečítať. Nikto sa nemôže vyhovárať na svojich predkov, že trpí nevinne kvôli ním a že nesie Boží trest za nich. Boh hovorí v tej kapitole Ezechiel 18, synovia, vy nie ste v babylonskom zajatí kvôli svojim otcom pre ich hriechy, ale pre vaše vlastné hriechy. Vráťme sa k tomu druhému Božiemu prikázaniu. Teda, čo to neznamená? Neznamená to, že Boh trestá deti za hriechy ich rodičov. Čo to znamená? No pozrime sa na ten kontext, v ktorom sa tieto slová nachádzajú. Druhé Božie prikázanie zakazuje modlárstvo. Čo to bolo modlárstvo? V podstate sa jednalo o odpadnutie od viery. Bolo to porušenie zmluvy s Hospodinom. A v Božích očiach modlárstvo, odpadnutie od viery, porušenie zmluvy s ním bol tak závažný hriech, že Boh tu vysloví veľmi silné varovanie. A Božie varovanie pred týmto hriechom modlárstva má túto podobu. Boh navštevuje hriech otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia. Pozrime sa na to z dvoch strán. Čo to znamená? Z ľudskej a Božej. Tá ľudská. Boh tu varuje pred dôsledkami hriechov jednej generácie na ďalšie generácie. Hriechy jednej generácie môžu mať dôsledky i do v ďalších generáciách. Tie dôsledky sú dva, ale reč je len o jednom. Jeden dôsledok, o ktorom tu nie je reč, ale je ten, ktorého sme aj my bežne svedkami, že deti naozaj trpia pre hriechy svojich rodičov.
To je všeobecne pozorovaný jav v živote. Napríklad otec alkoholik, trpí celá rodina, žena a najmä deti. Hriechy jednej generácie ovplyvňujú a ničia kvalitu života druhej generácie. Koľké deti zožali trpké ovocie po svojich rodičoch? Toto je fakt. Ale to nie je Boží trest. V tomto prípade však tu Boh hovorí o inom dôsledku. Hriechov jednej generácie na ďalšie generácie. Ide konkrétne o dôsledok modlárstva. Ak sa rodičia stanú modlármi, porušia zmluvu s Bohom, odpadnú od viery, čo sa stane s ich deťmi? No aj z nich s veľkou pravdepodobnosťou sa stanú modlári. Pretože modlársky rodičia vychovajú modlárske deti. Deti preberú po rodičoch vzorce správania. Čo vidia doma, to si odnesú z domu do života. Ale to je už ich vlastné rozhodnutie, keď tak urobia. Čiže modlársky rodičia vychovajú modlárske deti a tie zase vychovajú svoje deti ako modlárov. Celé ďalšie generácie budú nainfikované hriechom modlárstva. Hriech má naozaj strašné dôsledky nielen pre tých, ktorí ich vykonali, ale aj pre ďalších, ktorí sú s nimi v rodinnom zväzku. A teraz sa len na to pozrime z Božej strany. Ak hriech otcov, modlárstvo, prinesie dôsledky pre život synov, rovnako Boží trest za hriechy otcov bude mať dôsledky pre synov. Ale aké? Ak modlárstvo otca povedie k modlárstvu syna, potom Boží trest, ktorý dopadne na otca, rovnako dopadne i na syna. Prečo? No syn nebude potrestaný za modlárstvo otca, ale za svoje vlastné modlárstvo. Ak Boh navštevuje hriechy otcov na ďalších generáciách, tak to len preto, lebo i tie ďalšie generácie sa dopúšťajú tých istých hriechov ako tá prvá generácia. Pozrite sa, ako sú nazvané tie generácie. To sú generácie tých, ktorí ma nenávidia. Toto slovo sa týka výlučne neveriacich. Nijako nesúvisí s veriacimi, ako to tvrdí učenie o generačnej kliatbe. Teda, že veriaci môže byť pod generačnou kliatbou pre hriechy neveriacich predkov. Čo v prípade, že syn sa obráti a bude činiť pokánie? Že už nebude platiť tých, ktorí ma nenávidia. No tam potom platí, že synovým pokáním sa postupnosť hriechu pretrhne. A preto Boh už nemá dôvod navštíviť hriechy otca na syna, lebo syn už nepokračuje v modlárskych šlapajách otca. Tam platí ten verš 6, že Boh, Božia milosť platí. Koľko generácií je tam uvedených? Tisícom generácií tých, ktorí ma milujú. Či na jednej strane sú tí, ktorí ma nenávidia, a potom tí, ktorí ma milujú. Záver k tomuto druhému Božiemu prikázaniu. Nič sa tu nehovorí o tom, že by Boh trestal nevinného človeka za hriechy jeho vinných predkov rodičov. Deti môžu trpieť pre hriechy rodičov, ale to nie je Boží trest, to je prirodzený dôsledok hriechu. Nič sa tu nehovorí o generačnej kliatbe, ktorá by sa prenášala z generácie na generáciu. Takáto myšlienka a takéto učenie nemá absolútne žiadne biblické opodstatnenie.
V tomto druhom Božom prikázaní je však varovanie, že závažné hriechy jednej generácie, a to sa to týka konkrétne modlárstva, odpadnutie od viery, bude mať závažné dôsledky pre ďalšie generácie. Jednak tým, že tie ďalšie generácie pôjdu v stopách prvej generácie, budú nakazené vírusom hriechu, a jednak tým, že i tie ďalšie generácie privolajú na seba Boží súd. Ale nie pre hriechy prvej generácie, ale pre svoje vlastné hriechy.

V souvislosti s tímto učením o generační kliatbe jsou dvě důležité otázky. Kto může vyslovit kliatbu? A které kliatby jsou dnes v platnosti? Kto teda může vyslovit kliatbu? Najprv si povězme, čo je kliatba. Je to výrok, verbálne prehlásenie, ktorým sa na niekoho zvoláva zlo, trest, utrpenie, súd. Kliatba môže byť vyslovená vo vlastnom mene alebo v mene vyššej moci, ktorá je privolávaná, aby vykonala kliatbu, ublížila tomu, kto bolo prekliatý. Takže sa pýtajme, kto môže vysloviť kliatbu? Môže prekliať Satan? Nie. V Biblii nikde nemáme zmienku o tom, že by Satan mohol prekliať. Môže prekliať človek? Áno. V Biblii máme dva druhy ľudskej kliatby. Keď človek vysloví kliatbu v Božom mene. To napríklad robili Boží služobníci, proroci. Vyslovovali kliatbu v Božom mene. Napríklad Noach vyslovil kliatbu nad Kanánom. Elizeus vyslovil kliatbu nad tými deťmi. Jeremiáš, Mojžiš, Boží služobníci vyslovovali kliatbu v Božom mene. V Novej zmluve dvakrát je vyslovená kliatba v Božom mene a tu vyslovil apoštol Pavol. Raz 1. Korintianom 16.22 tým, ktorí nemilujú pána, nech sú prekliatí. A v Galatianom 1.9 ak vám niekto zvestuje iné evanjelium, nech je prekliatý. Potom sú tu kliatby, ktoré ľudia vyslovujú vo svojom mene. Čo vtedy, keby vás niekto preklial? Čo máte robiť? No Ježiš hovorí, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú. Ľudskej kliatby sa nemusíme báť, lebo ľudská kliatba nemá reálnu moc a preto nepredstavuje reálnu hrozbu. Preto napríklad král Dávid bez obáv ignoroval Šimejho, ktorý mu zlorečil a preklínal ho. Lebo to bola kliatba vyslovená vo vlastnom mene. Ďalej, môže prekliať Boh? Áno, môže. Jediné kliatby, ktoré majú reálnu moc a predstavujú reálnu hrozbu, sú tie, ktoré vyslovil Boh priamo alebo nepriamo, teda sprostredkovanie cez svojich služobníkov. Môže človek zlomiť kliatbu, ktorú Boh vyslovil? Nie. Kliatbu, ktorú Boh vyslovil, môže zrušiť jedine on sám. Spomeňte si na ten príbeh pohanského veštca Baláma, ktorého si chcel moábsky kráľ Balák najať, aby preklial Izraela. A Balám hovorí, nikto nemôže prekliať toho, koho Boh požehnal, a nikto nemôže požehnať toho, komu Boh zlorečil, teda koho Boh preklial. Lebo zlorečenie znamená prekliatie. Pozrime sa teraz bližšie na Božie kliatby. Tie sú dočasné a potom trvalé. Dočasné sú tie, ktoré sú adresované konkrétnym ľuďom v konkrétnom čase, v konkrétnej situácii. Napríklad spomenutá kliatba Noacha, vyslovená na adresu Kanána. Bola naplnená, splnená vyhubením 7 kananejských národov pri vstupe Izraela do zasľúbenej zeme. Alebo kliatby
zlorečenstva vyslovené na adresu Izraela v 5. knihe Mojžišovej 28. kapitole. V prvej časti sú požehnania a v druhej sú prekliatia. A tie prekliatia sa mnohokrát naplnili v dejinách Izraela, keď zhrešil. To sú dočasné Božie kliatby a potom sú trvalé. Prvú kliatbu vôbec, ktorú Boh vyslovil, bola v raji. Vyslovil ju na adresu hada, satana, keď povedal, zlorečený budeš, teda si prekliatý, odsúdený. Táto Božia kliatba nad satanom nebude nikdy, nikdy zrušená. Preto čítame v zjavení 20. kapitole, verš 10, že diabol bol hodený do ohnivého jazera a mučený na veky vekov. Druhú kliatbu, ktorú Boh vyslovil v raji, je kliatba nad zemou, prírodou, stvorenstvom. Keď hovorí Pán Boh Adamovi, zlorečená bude zem pre teba. A čo je výsledkom tejto Božej kliatby? Pavol hovorí v Rimanom 8:22, celé stvorenstvo spolu vzdychá a bolestí v pôrodných bolestiach až doteraz. Cez porušené stvorenstvo však nepriamo prichádza utrpenie i na človeka. Preto záplavy, preto zemetrasenia, preto suchá. Stvorenstvo zostane pod Božou kliatbou až do konca. Až o novom nebi a novej zemi čítame v zjavení 22.3 a nebude tam už nič prekliaté. Nebude tam ničoho zlorečeného, ničoho prekliatého. Tretia kliatba, teda táto kliatba nad stvorenstvom raz bude zrušená. Tretia kliatba, ktorú Boh vyslovil, sa týka bezprostredne i nás. 5. Mojžišova, 27. kapitola, verš 26. Prekliatý je ten, kto nebude zachovávať slova tohto zákona, Božieho zákona. Toto je to, čo nová zmluva nazýva zlorečenstvom zákona, teda kliatbou zákona. Previniť sa čo len voči jednému Božiemu prikázaniu znamená dostať sa pod moc tejto kliatby. Všetci zrešili, bez výnimky, a preto všetci, bez výnimky, stoja pod kliatbou zákona. Nikto nemôže zrušiť túto kliatbu, vyslovenú Bohom, jedine on sám. A sláva Evanjelia je v tom, že zvestuje zrušenie tejto kliatby. Ako ju Boh zrušil? No nezrušil ju tým, že ju odvolal, ale tým, že túto kliatbu obrátil sám proti sebe a sám sa stal prekliatým za nás. Galaťanom 3:13. Kristus nás vykúpil z kliatby zákona tým, že sa sám stal kliatbou za nás. Lebo je napísané, prekliatý každý, kto visí na dreve. Toto je nepochopiteľná milosť a láska. Moje prekliatie sa stalo Ježišovým prekliatím, aby jeho požehnanie sa stalo mojím požehnaním. Preto raz povie svojim, vojdite požehnaný môjho otca. Do kráľovstva môjho otca. Tí, ktorí však neprijali a nepríjmú Krista, stále žijú pod kliatbou zákona a keď aj tak zomrú, tak počujú jedného dňa slova Ježišove, odídite odo mňa prekliatý, zlorečený. Takže záverom. Čo sa týka generačnej kliatby, nie.
ľudia nie sú obeťou generačnej kliatby, len mnohí sú obeťou učenia o generačnej kliatbe. Ľudia nepotrebujú vyslobodenie z generačnej kliatby, ale potrebujú vyslobodenie z učenia o generačnej kliatbe. Ako? Ježiš povedal ako. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Jediná kliatba, ktorá je skutočná, je kliatba zákona. Tá z nás robí odsúdencov na večné zahynutie. Ale v Kristovi a skrze Krista bola táto kliatba zrušená nad tými, ktorí ho prijali. A ten, kto bol vyslobodený z tejto kliatby, už nepotrebuje ďalšie vyslobodenie spod ďalšej kliatby. Lebo nie takej kliatby, ktorá by spočívala na tých, ktorí sú v Kristovi. My nesmieme pridávať k dokončenému dielu Ježiša Krista, ktoré z nás sňalo tú najhoršiu kliatbu a tú jedinú kliatbu. My sa máme radovať z dokončeného a dokonaného diela Ježiša Krista, žiť z moci kríža, z moci Kristovho vykúpenia a vyslobodenia na každý deň. Amen.